0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Mari Peña, Cantiñas, le acompaña la guitarra de Antonio Moya. Festival Flamenco de Joaquín el de la Paula en Alcalá de Guadaira.
2: Acá de nueva.